0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».
2: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
2: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
1: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
3: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ю».
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: «Мелодія».
4: «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
1: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16-5-2006 року.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупин.

0: мелодія. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ».
3: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Старі фотографії на стіл розклади.
3: Мелодія ФМ.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Мелодія FM.

0: Фан-класу представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: Hold over my... Yes, my position.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
8: It's raining, man. It's raining, man.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Ти мене вибач, що я став дорослим.
1: Мелодія FM.
8: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Вже в Україні упродовж тижня буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики готуються до збільшення споживання струму, тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде із 7 серпня. Далі про допомогу. Українські рятувальники прибули до Франції для допомоги у гасінні масштабних лісових пожеж. Спеціальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій із необхідною технікою та обладнанням уже долучився до міжнародної місії. Наші фахівці працюватимуть у найскладніших осередках загоряння, аби допомогти французьким колегам якнайшвидше приборкати вогняну стихію. Тепер про підтримку. Батьки першокласників можуть отримати одноразову грошову допомогу на підготовку дітей до школи. Від сьогодні стартує прийом заяв на виплату програмної допомоги «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Подати заявку можна через застосунок «Дії» або у найближчому ЦНАПі. Кошти виплачуватимуть на спеціальну картку для купівлі шкільного приладдя та одягу. Далі про транспорт. У Києві подорожчав проїзд у маршрутках. Де проїзд коштував 20 гривень, тариф підвищили до 25, а на маршрутах із тарифом 10 гривень вартість поїздки зросте до 20 гривень. Перевізники пояснюють рішення подорожчанням пального, нестачею водіїв та зростанням витрат на обслуговування транспорту. І наостанок, український футболіст Михайло Мудрик зможе повернутися до офіційних матчів. Його дискваліфікацію у справі про допінг скасували. Футбольна асоціація Англії завершила дисциплінарне провадження щодо українця. Сам Мудрик заявив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин і тепер зосередиться на тренуваннях, аби якнайшвидше повернутися на поле. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти Вівсянка Шоу. Вівсянка
1: Шоу. Андрійко, все добре. Люся змія, але нічого страшного. Ти впораєшся, ти можеш дати раду.
2: Це молитва, собі. Афірмація чи що? Чи скаржишся?
1: Це сам собою так
2: сам
1: просто
2: собою.
1: Балакаю про
2: Конечно.
1: Тебе.
2: Звісно. Чому ми говоримо самі з собою? Де це робимо? І чи це нормально? Зараз поясню.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: Шоу. Підіграв.
1: Таке відчуття, що, знаєш, зайшов на ранковий цей обход лікар в палату, а тут я сам з собою балакаю.
2: Да? Шнурки Астахов, будь ласка, вийміть з кросівок і покладіть в куточок.
1: Ви припиніть, не настільки. Коротше, це нормально, що кажуть спеціалісти, коли ми самі з собою балакаємо?
2: По суті, фахівці кажуть, що всі ми час від часу це робимо. Говоримо самі з собою. І найчастіше, знаєш, де це відбувається?
1: В душі.
2: Правильно.
1: І в машині.
2: Правильно!
1: Серйозно?
2: Звідкіля ти знав, да, в душі і в машини.
1: Я теж недообстежений.
2: 100%. Диви, психологи кажуть, що озвучування думок, воно допомагає нашому мозку краще працювати з емоціями. От частіше всього ми проговорюємо з собою те, що болить. От, наприклад, там хвилюєшся за зустріч, мишся в душі, така думаєш, так, Боже, я це ж це хвилююсь. Та ну, вдалюся, та все буде добре.
1: Я хочу побажати, що коли ви будете митися в душі, щоб боліло тільки емоційно, а не фізично.
2: Ні, ну ти що? Так от, фахівці взагалі кажуть, що коли ти звертаєшся на ім'я до себе, от як ти кажеш.
1: Андрійко,
2: да, все буде гаразд. Це допомагає створити дистанцію. І ніби ти не сам з собою говориш, а ще з кимось. Тобто ти дистанціюєшся, і проблема здається менше. Чому саме в душі або в машині говоримо? Як ти думаєш? Самі з собою?
1: У мене є в машині я говорю, тому що...
2: Там є дзеркало, в яке ти дивишся, як папушка.
1: Абсолютно точно. А в душі я говорю, я заспокоюю себе, я дивлюся на кран, який мав зробити півроку тому, і кажу... Альона ще потерпить, вона сьогодні тебе не буде сварити.
2: Да.
1: Не забудь викликати сантехніка завтра.
2: Самозаспокоєнням займешся.
1: Так.
2: Так от, взагалі кажуть, чому душ чи машина? Це місце відокремлене, де ми сам на сам залишаємось з собою. Нема сторонніх спостерігачів, мозок отримує можливість спокійно обробляти інформацію, аналізувати події. От. І взагалі, от такі розмови сам на сам з собою можуть бути продуктивними, а можуть бути деструктивними. Тобто, коли ти зациклений просто. От буває, проговорив, і вже легше стало, все. А буває, варишся.

0: Варишся, і воно нікуди не втікає.
1: Да, ну зрозуміло.
0: Але це норма, всі це роблять.
1: Да, це норма, це супер. А я пригадав, у мене є знайомий Діма. Якщо ти зараз слухаєш, привіт, він розповідав, коли, наприклад, не було компанії, а хотілося випити, да? Він ставив навпроти себе дзеркало.
0: Андрюш, ну це якось жорстко.
1: Та ні, все з Дімою нормально. Це просто один з варіантів тієї не хвороби, а діагноза.
0: Якого діагноза?
1: Самим собою. Розмова з самим собою. Так, з цим розібралися. Є ще випадки, наприклад, коли людина розмовляє зі своєю тваринкою і відповідає за неї.
0: Є такі люди.
1: А в кого це такі лапки красиві? Це в мене такі лапки.
0: А чого
1: лапки?
0: Вони такі брудненькі зараз? Ми їх помиємо.
1: Так, ну колись і цю тему ми обговоримо.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клендухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на Розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
12: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
11: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
13: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на епіцентр.ua.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Київ на зв'язку. Долучився.
17: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
18: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412 бригади Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
2: Реклама.
19: Мелодія.
2: Мелодія FM.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
19: cosa nera, poca nera tengo el alma.
2: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
20: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія.
2: Мелодія FM.
20: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти.
2: Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісто.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Цікаве до кави. «Вівсянка
5: шоу». Слухай, я знайшов дуже корисну інформацію. Дай Бог, щоб такого не було, але як зберігати їжу в спеку, коли довго відсутнє електропостачання?
3: Я десь бачила інформацію про те, що наголошують, що якщо недосусіди росіянці будуть дуже активнічати.
5: А ми з цим стикалися, що влітку, щоб нам ми від спеки потерпали, вони б'ють по енергосистемі.
3: Так от, кажуть, що найпростіший варіант, який може спостерігатися, це до 5 годин відключень. Це найпростіше. Простіше, розумієш, а може бути ще складніше. Морозилка 5 годин в тебе витримає?
5: Ну, вже так на грані.
3: А в мене
5: сказати.
3: Точно ні, бо в мене маленький холодильничок зовсім. Дівочий такий.
5: Що робити?
3: На три двері.
5: От, бачиш? А що робити, якщо під час спеки відключення триває довше 4 годин?
3: Ну.
5: Перше, якщо є підозра, що швидко псувні продукти, а це м'ясо, птиця, риба, залишки їжі, вони зіпсувалися, викидайте, не куштувати. Знаєш, от іноді ми так нюхаємо, чоловіку даємо, ну, Коль. І він такий, та наче нормально.
3: Я
5: от якщо є ці сумніви, є ці сумніви.
3: Краще викидаєш.
5: Викидаємо, так. Да. А далі, якщо продукти в морозильній камері розмерзлися, треба їх, з них щось приготувати.
3: А, тобто заморожувати повторно ні?
5: Краще не треба, бо ці перепади температури, вони погано впливають на продукти.
3: Ладно.
5: От. Далі.
3: Готуємо.
5: Да, далі, ну, консерви можна вживати, вони більш-менш так, безпечні, так? Да? Готову їжу там в кулінарію матнуться, якщо є можливість.
3: А в кулінарії світло не вимикають, там вічне світло.
5: Ну, у нас, наприклад...
3: Андрюша, ну такі поради, там теж може щось здохнути.
5: У нас магазин обидва працюють на супергенераторах, між іншим.
3: Да, ну, ладно.
5: Такі величезні.
3: Окей.
5: От. Ну, і ще порада не залишати приготовлені страви поза холодильником більш ніж на 2 години. Бо іноді, знаєш, приготували, ну там, вночі, приготувала суп. Умовно, ти.
3: І думаєш, що на ранок потім запхнув холодильник.
5: Вранці так? Поставлю, це вже довго, особливо влітку. Оцього не треба робити.
3: Ну і коли вимикають світло, лайфхак від мене. Холодильник відкриваємо на мілісекунди, щоб швидко щось схопити, може навіть
5: точно.
3: На впомацьки.
5: Правильно.
3: І потім швидко зачиняємо двері.
5: От, ну і ще можна, ну як сказати... тримати температуру, там, укутати якусь їжу. Ти знаєш про це, що вона буде тримати температуру?
3: Ну, я здогадуюсь. У мене колись чоловік перепічку чи біляш, я вже не пам'ятаю, приніс, закутав ковдрою, він кілька годин чекав мене. Правда, ковдра потім була трошки така з душком. Ну, але романтично.
5: От, бачиш? Коротше, є
3: я сказала, що ти бивший чоловік?
5: Ні.
3: Бивший чоловік, мужчини.
5: Приніс
3: біляш
5: в ковдрі, окей. Коротше, будь ласка, користуйтеся, дай Бог, щоб цих відключень не було, проте ніколи, ну, зайвим не буде оці поради, щоб не отруїтися.
4: Андрій Астахов
6: і Люся Кліндухова.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
7: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: 204-40-40.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
2: Тобто сидить такий водій і тицяє на джойстики.
1: Да, як дроном, тільки таксі.
2: Звичайно, дуже весела історія. Чесно кажучи, я б в такому таксі не їздила. Правда.
1: Стрьомно. Як в фільмах жахів, да, кудись тебе несе, і ти не розумієш, що буде далі. А я взагалі, може, рік тому їхав в таксі, за кермом, уяви, був мій колишній вчитель математики Павло Геннадійович. Дуже бадьорий такий дідусь. Проїхався з ним, поставив йому 4, адже на 5 навіть я сам водити не вмію.
2: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому. І я отут зайшла, кафешка у нас за рогом. Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
1: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
2: Дуже смішно.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Реклама.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні 181 дрон. Сили ППО знешкодили 163 з них. Під ранок окупанти атакували кабом приватний сектор у Новотроїцькому під Запоріжжям. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Протягом ночі вибухи чули у Дніпрі, Чернігові, Харкові і Сумах. Далі про підступність ворога. У Харкові через російський удар знищено мільйони книг і підручників. Дрон влучив у склад видавництва. Там зберігали до півмільйона шкільних підручників і понад 1 мільйон інших книжок. Саме звідти книжки і підручники везуть до бібліотек, шкіл і книгарень. Тепер про нові правила бронювання працівників. Критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус до 10 серпня. Окрім цього, вже з 1 вересня набирає чинності грошовий поріг. Бронювання діятиме лише для співробітників із офіційною зарплатою від 25 941 гривні. Роботодавцям радять оновити списки заздалегідь. Далі про автоматичний перерахунок стажу та оновлення пенсійних даних. Із серпня Пенсійний фонд напряму отримуватиме інформацію про трудовий стаж громадян із державних реєстрів. Крім того, частину періодів із заборгованістю з уплати єдиного соціального внеску тепер також можуть зарахувати до страхового стажу українців. І наостанок, у Кувейті дитина випадково стала засновником нового тренду у соцмережах. Хлопчик взяв мамин телефон і випадково опублікував своє селфі у робочому акаунті, підписавши допис випадковим набором арабських символів. Публікацію вирішили не видаляти, і саме вона несподівано завірусилася. Тепер цей формат масово повторюють користувачі у всьому світі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2006.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Настав той день, настав той час, коли потрібно змінювати роботу.
2: Угу.
1: Є такі моменти у житті. Отже, назвали ознаки того, що все, час іти далі.
2: Ну,
1: обговорюємо.
2: Розкажіть, будь ласка.
0: Живи наповну. «Вівсянка
1: шоу». Рано чи пізно кожен із нас думає, а може я засидівся? Ну, буваєш такі, Андрюш? Ну, давай не про нас, а от гіпотетично про Серегу, про нашого, про звукача. А що?
2: Ну, да.
1: Ой, Сірий тільки що кулачок скрутив, показав ну тебе.
2: 40 год на радіо вже.
1: 40 год на радіо. Вон вже пальці отак от стоять у нього, руки-крюки, вже не може нічого робити. Так от, Сережа, слухай уважно, диви. Ознаки того, що настав час змінювати роботу. Перша. Постійно відчуваєте втому. Ні, каже, що не відчуває втому. Ну, кажуть, якщо
2: звісно,
1: не можеш...
2: Звісно, ти йому підливаєш каву з коньяком. Ну, яка тут втома? Це, ну, непоганий допінг.
1: Мужчини, ну, направду, от якщо ти не можеш відпочити після робочого дня, тебе не попускає, ти прокидаєшся вже з втомою, це воно. Що, можливо, вже час щось змінювати. Далі. Робота більше не приносить розвитку. Сергій, ви розвиваєтесь?
2: Ну, у нього 100...
1: Показує, розвивається.
2: У нього під столом стосик кросвордів. Постійний розвиток.
1: От. Якщо нема розвитку, теж можна подумати про те, щоб змінювати роботу. Їдемо далі. Недільний вечір викликає стрес. Ну, тобто ти розумієш, що в понеділок треба на роботу.
2: Неправильно.
1: Чого?
2: А якщо недільний вечір викликає страх, проспати, не відновити сили, печінка досі каже боляче, ай-ай-ай.
1: Ай-ай-ай. От, ну, ти зрозумів, да?
2: Угу.
1: Далі рухаємося. Вас перестали мотивувати навіть успіхи.
2: Чиї?
1: Чиї? Ну, ваші особисті.
2: Ні, справжнього хорошого співробітника мають мотивувати успіхи керівництва. Розумієш, в чому справа?
1: Ні, не розумію.
2: Треба, щоб... Погана ти працівниця, Люся.
1: Ні, треба, щоб всі розвивалися.
2: Зрозуміло.
1: Далі. Цінності компанії вам більше не близькі.
2: Що?
1: Цінності компанії вам більше не близькі. От, наприклад, там якась компанія попереду всієї планети. От ми несемо світло в вашу душу, наприклад. І ти такий, ні, не хочу я вже нести світло. Все, треба змінювати роботу.
2: Я хочу нести темряву.
1: От, ну і ви думаєте про іншу професію, погіршується емоційний стан, коли думаєте про роботу. І залишаєшся, тому що боїшся щось змінювати.
2: Ну, зрозуміло.
1: Все, треба змінювати. От якщо ви зараз впізнали себе, там 5 пунктів з 10, подумайте.
2: Да, ну, боїшся ще змінювати. Взагалі класні поради, Люся. Ми обов'язково себе протестимо. Анекдот пригадую.
1: А,
2: коли дві кумасі спілкуються, одна каже, слухай, боюся йти на співбесіду.
1: Ага.
2: Та каже, чому? Та раптом візьмуть, доведеться працювати. Отаке теж буває.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія.

0: зранку до сніданку. Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
6: Кайт!
7: Діти обирають краще!
8: Батьки схвалюють!
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Доброго ранку! «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: «Мелодія».
0: «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик в соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон, або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
2: Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповні літо солодким позитивом. Смачно неймовірно, повір, ну як завжди дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: Обирай, куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
3: «Вівсянка шоу».
2: Люся каже, начиталась в інтернетах ваших, що зараз можна бути в школі обрати професію, ким хочеш стати там в майбутньому, правильно?
4: Люся не начиталась в інтернетах, Люся журналіст. Люся пішла на сайт Міністерства освіти і науки України. Журналістів в минулому не буває,
2: так,
4: Стахов.
2: Так, продовжуйте.
4: Угу.
2: На сайті Міністерства освіти.
4: І вони кажуть, що з 1 вересня українські школярі зможуть обирати професійний напрям вже з 10 класу.
2: Ага.
4: І дивись, в чому суть. 10 профілів будуть пропонувати нашим школярам серед
2: що?
4: Них.
2: Почекайте, можна на секундочку?
4: Ну що?
2: Ну які 10 профілів? Раніше як було? Фізмат, гуманітарний клас, хімбіо і загальноосвітній.
4: І безнадійні.
2: Ну,
4: і ще там десь в кінці мають бути. І потім ті безнадійні першими купують собі беку, роблять бізнес.
2: А ти гуманітарій тут на радіо.
4: Так от, диви. 10 профілів, кажуть, у Міністерстві освіти і науки України будуть пропонувати нашим школярам з нового навчального року. Рахуй. IT.
2: Так.
4: Медицина.
2: Ага.
4: Інженерія.
2: О.
4: Будівництво. Аграрна сфера. Логістика. Бізнес. Освіта. Індустрія краси та інші напрямки.
2: Так, по-перше, де табуреткобудівництво на уроках праці? Що?
4: Так, на будівництво, будь ласка, вам підходить.
2: Добре.
4: От.
2: Індустрія краси мені сподобався один з профілів, тобто, майстер манікюра, прекрасна професія.
4: Як шалені, на мене супер.
2: Шалені гроші.
4: Та прям дуже шалені.
2: Шалені. У мене у дружини подруга поїхала із початку повномасштабки в Валенсію, в Іспанію.
4: Угу.
2: Вона вже купила собі в Валенсії одну кімнатну квартиру.
4: Угу. На нігтиках заробила.
2: Вона заробила на нігтиках.
4: Я теж так кажу, що я заробила на журналістиці. На щось там. Андрюша, ну що ти розказуєш? Щоб заробити на нігтях, треба дуже гарно постаратися на квартиру цілу в Валенції.
2: Україночки, найкращі майстрині. Ти наших україночок не знецінює, відьма.
4: Я
2: сама не вмієш ногті піляти.
4: Нічого не
2: і другим не даєш.
4: Поїхали далі. Навчання школярів наших поєднуватиме стандартну шкільну програму. Mm-hmm.
2: Та, і профіль, да, оцей?
4: І профіль, правильно. Тобто будуть практичні навички. І це дуже важливо. Тому що, дивись, наприклад, якщо ми беремо айтішників, да?
2: Тобто
4: IT-напрям.
2: Буде поглиблена інформатика,
4: математика,
2: да,
4: цифрові технології.
2: Класно.
4: Наприклад, якщо це медична історія, буде більше біології та хімії.
2: Угу.
4: І важливо, що по завершенню школярі отримають не тільки атестат стандартний, а й зможуть підтвердити професійну кваліфікацію. Тобто ти вже виходиш зі школи і розумієш, куди ти можеш сунутися далі.
2: Слухай, мені просто цікаво інше. А це оця додаткова профільна історія, яку я обрав, це буде безкоштовно, або я маю платити як за факультатив? Оце треба потім дізнатися, коли з 1 вересня це стане реальністю, ця історія.
4: Я думаю, що Міністерство освіти і науки України надасть роз'яснення.
2: Ну, я ж кажу, що це тільки планується, подивимось, як воно буде. Однак, якщо хтось обере профіль будівництво, нарешті директору школи можна легально побудувати дачу. А діти відпрацьовують. А що ви хотіли? Вони самі обрали цей
4: профіль. А там і табуреточки підуть. От, і там можна вже і дизайн ландшафтний, і інтер'єрів застосувати. Ну, звичайно.
2: І хтось там з дівчат нігті дружині директора школи в якості,
4: Андрій, не підкидай тємки.
2: Не підкидай. Ну, а взагалі, якщо жарти в бік, тема дуже класна, тому що я був шалтай-балтай в 10 класі, взагалі не знав, куди мені йти. А якщо будуть отакі профілі, можливо, це дійсно комусь із підлітків стане в нагоді.
0: Андрій Астахов
1: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». В Стрию відсвяткували 100-річчя дуба поблизу училища. Ну, вирішили свято собі організувати.
2: Нормально, такі сидять, думають, так, що робить? Вікно такі дивляться. О!
1: Навчальний рік закінчено. Треба...
2: Дуб!
1: А що?
2: Дивляться вікно і кажуть, о, дуб!
1: Да. Може, навіть людина, яка посадила, прийшла. Ну, якогось дідуся знайти. Ну,
2: щоб... На 101-му році життя,
1: ну, а чому ні? У нас є теж довгожителі.
2: Так.
1: От. Анекдот пригадую. Куми, а ти оце пропадали цілий тиждень? Та ходив на полювання, набої вдома забув. Гоп, кабан підходить. Він мене на дуб загнав, там я і сидів весь час. Стоп. Ну, місяць, а що ви їли, пили? Та жінка з дому приносила.
2: А я кажу, щоб ми б жінок робили. Що це так смішно? Самотня прекрасна осика шукає дуб, який ніколи не буде в дрова, завжди затулить від холодного вітру, буде щедрий на жолуді і міцний коренем. Дуб!
1: Да, відгукнися. Чоловік другу скаржиться, каже, уявляєш, дуб посадив на дачі, величезний зараза виріс, ну тепер проблема. Каже, яка проблема? Та дивись, я десь восени півтонни жолудів згрібаю, а сусідський кабан вже на мене дивиться, як на наречену з приданим.
2: Стрьомно.
1: Небезпека.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла веди. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
9: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
8: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
10: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки спеки. На трасі Київ-Ковель піднявся асфальт. На 125-му кілометрі автодороги поблизу села Йосипівка у Житомирській області через високу температуру деформувалося дорожнє покриття. Рух там ускладнений в обох напрямках. Автомобілі об'їжджають пошкоджену дорогу узбіччям. На місці працюють дорожні служби. Тим часом синоптики попереджають, що на Україну суне спека до плюс 40 градусів. Далі про наші санкції. Уночі у Білгороді була атакована будівля Державного технологічного університету. Там збирали та тестували дрони. Також гучно було і в тимчасово окупованому Криму, де дрони вгатили по електропідстанції, а після роботи ППО РФ спалахнула пожежа. Крім того, українські дрони атакували ще один величезний логістичний комплекс Wildberries, цього разу у Володимирській області. Після атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Тепер про військо. До завершення програми спрощеного повернення після самовільного залишення частини залишилося 50 днів. У Міноборони нагадали, військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту, чий факт СЗЧ зафіксували до 12 червня включно, мають час до 20 вересня обрати нову частину та подати рапорт. Зробити це можна через застосунок «Армія Плюс», рекрутингові центри або напряму у підрозділ. І насамкінець про футбол. ФІФА відмовилася від плану продати частки прав на чемпіонати світу після шквалу погроз і критики. Зокрема, від Європейської федерації футболу, яка звинуватила очільника ФІФА Джанні Інфантіно у бажанні збагатитись. Нагадаю, раніше усі 55 членів асоціації, зокрема і Україна, заявили про готовність бойкотувати турніри під егідою ФІФА, якщо частку прав Мундіалю таки продадуть. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Отже, науковці дослідили дуже важливе питання. Якщо мужчина вранці бадьорий там, внизу, ну, як зазвичай, коли буває таке, це...
2: Давай скажемо медичний
1: ерекшн.
2: Термін.
1: Ерекшн. Давай англійською мовою.
2: Давай.
1: Пам'ятаєш ту тьотю із мемів популярно? Цей стайл.
2: І цей ерекшн.
1: Цей колаборейшн. Так от, цей ерекшн, це для чого нам потрібно?
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Ну, як мінімум, зранку оце все нам потрібно для того, щоб ми про це поговорили в ефірі.
1: Абсолютно точно. Є така думка, якщо є цей самий erection,
2: натхнення,
1: треба довести справу до кінця.
2: Конечно.
1: В дійсності це не так. А це може виникати за ніч до 40 разів, але це означає... Почекайте, але це не означає, що кожен раз має бути якась розрядка. Справа в тому, кажуть науковці, Люся, що це природній процес для організму чоловіка для підтримки його здоров'я. Кров приливає, відливає без жодного еротичного підтексту.
2: Ти кажеш, що 40 разів за ніч може бути у чоловіка натхнення.
1: Абсолютно точно.
2: Я думаю, от за 9 років шлюбі я ніколи не відчувала посеред ночі, що хтось третій з'являється у нас в ліжку. Це що?
1: Що ви маєте на увазі третій?
2: Чоловіча солідарність. Дівчата, ви зрозуміли, так?
1: Так, коротше, давайте ми ще раз підкреслимо і підсумуємо, що все це, якщо вранці є бадьорість, є це те саме натхнення, ерекшн, це просто показник здоров'я. І не треба якось шукати розрядку.
2: Це ти
1: нормально.
2: Своїм скажи. Це ти своїм скажи, братам, які...
1: Що вранці? Які вранці? Які вранці? Ніхто так не каже.
2: А тобі на роботу дуже сильно треба? Це... А можна запізнитися на 10 хвилин?
1: Дівчата, це в ваших фантазіях. Нам це не треба. Нам швидесенько би чкурнути, щоб встигнути і кави попити, і з друзями щось попліткувати. Угу. Так що не треба до нас чіпатися вранці. Дайте спокійно бути здоровими і щасливими. А пробіжка, щоб ще більше здоров'я було.
2: Андрюш, тоді я вам у відповідь скажу. Тоді присідайте.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик в соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон, або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
2: Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповні літо солодким позитивом. Смачно неймовірно, повірно, як завжди дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: Обирай і куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Найкращі моменти Вівсянка Шоу. Вівсянка Шоу. Фін на вечір. Вівсянка
2: Шоу. Так от, в кіно, в серіалах Шерлок, ну, вже набрид. Вже і був Роберт Дауні младший, і Бенедикт Камбербетч. Що робити далі? І продюсери вирішили зробити Шерлока жінкою.
3: Я перепрошую.
2: Енола Холмс. Новий серіал на Netflix. 3 сезони. Це молодша сестра Шерлока. Розпочинається серіал з того у першому епізоді, що вона розказує про своє життя. Дівчинка, що вона дуже близька зі своєю мамою. Мама її там і фехтуванню навчила. Ну, така мама там молодець теж. От, і мама зникає. Одного ранку вона не може знайти маму. І починає скрізь шукати. І все, каже ця Енола, я починаю розслідування. Їде до свого брата Шерлока Холмса, а там ще один брат. Я забув його ім'я, щось Майнкрафт. Їх два брати і одна сестра. І от вона за допомогою братів починає шукати маму.
3: Ну, маму, да, краще знайти, бо така історія.
2: Я здивований, думаю, ну і що далі? Кількість бійок. Вона б'є мужчин дуже багато і часто. Майже в кожному епізоді.
3: Та ти що?
2: Да.
3: Але ж це погані мужчини.
2: Погані, тільки хуліганів б'є. Єдиний прикол, їй дуже важко, вона хоче ще, ця Енола Холмс, ще особисте життя налагодити. А от постійно в якісь халепи. Їй там один принц сподобався в потязі. І коли він з'являється на її горизонті, вона то щойно побилася, то на неї щось там пролили. Ну такі, знаєш, от по типу екшен, лайт з елементами такої комедійної складової. Клас. Дуже раджу.
3: А Камбербетч де там?
2: Камбербетча там нема.
3: Нема Камбербетча?
2: Енолу Холмс грає Міллі Бобі Браун, акторка, красунечка. А її брата Шерлока грає Генрі Кевіл. Тот самий супермен, найвідоміший, якого ми знаємо.
3: Добре.
2: Да, дуже раджу.
3: Треба буде подивитися. Ну, чесно кажучи, мене взагалі ця вся історія з Шерлоком дуже захоплює. Тому що у мене мозок же ж так не працює. От оці причини наслідку. Зв'язки, думати на 150 кроків вперед
2: от і
3: на 150 кроків назад.
2: Да. І оця Енола Холмс, ця дівчина, вона теж каже, ну от мій брат, він такий по типу знаменитий.
3: Мозок.
2: Знаменитий мозок. А я не можу, і хоп, і щось там змогла розслідувати. Я не буду казати, чи знайшла вона маму, але у другому сезоні сам Шерлок каже, слухай, ну мені така помічниця потрібна.
3: Та
2: і вона отримує своє перше вже таке серйозне завдання. Раджу, на одному диханні все це можна передивитися на Нетфліксі Енола Холмс, новий серіальчик.
0: Андрій Астахов.
1: Ілюся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок будинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anz.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
11: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Люся Кліндухова підглядає за родиною ведучого холостяка Гришею Решетніка.
2: І що?
1: За його родиною підглядаєш.
2: Ну, що підглядаю? Я стежу за соціальними мережами. Стежу, де він в публічному просторі з'являється.
1: І що каже, так?
2: От, і що каже? Я ж не в вікно зазираю, хоча могла б. От,
1: давайте тепер Гриша Решетник буде наляканий, що Люся може зазирнути.
2: Давай поговоримо, які правила, які заборони діють в їхній ідеальній родині. Ага. От, ну, говоримо.
1: Давай.
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Ведучий проекту «Холостяк». Просто, ну, мені здається, Андрюш, що ти мовчиш? Гриша Решетник, ти, я думала, ти скажеш його голосом, ти ж вмієш, а ну скажи.
1: Ну, я не вмію настільки, як кажуть. Я вмію голосом, не знаю, це Гриша каже, тільки сьогодні на СТБ фінал «Холостяка».
2: Ні, це Костіцин, це ти плутаєш.
1: Бачиш, ну переплутав, а то Решетник.
2: Ладно, диви, наш Гриша Решетник, ведучий «Холостяка», розказав про те, який уклад в їхній родині, хто взагалі за що відповідає, як вони виховують дітей. Тому що їх дуже часто Решетників вважають ідеальною родиною. Те, що вони там в соцмережах показують, на загал в інтерв'ю говорять. І Гриша що каже? Що у нас дисципліна, правильний розпорядок дня в родині, це контролює дружина Христина. Mm-hmm. А я так і думала, звичайно, все на жіночих плечах. Каже, саме вона має роль поганого поліцейського. Ну, це каже, але так ге-ге-ге.
1: Ну, зрозуміло. Ну, так і має бути, що ну, дружина всіх контролює, всіх строїть.
2: Ну, чого це має так бути?
1: Ну, тому що вони всі розбалувались.
2: Угу. Так от, дивись, що далі розбалувані. Каже, що обов'язково вкладають дітей до 22-ї.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, у них ж троє діток. Іван, Дмитро і Саша.
1: До 22-ї.
2: До 22-ї.
1: А у котрі засинають діти, у мене питання. Вкласти, то вкласти можна до 22-ї.
2: Да-да-да. Я уявляю, якщо твого Маріка просто вкласти.
1: Ну.
2: Поки не засне з хати, ніхто не вийде з кімнати.
1: Да, так що, далі що?
2: Ще кажуть, що дуже контролюють саме час проведення дітей з гаджетами.
1: Ага.
2: От, Іван, якому 13,
1: так,
2: у нього є телефон, а от у Дмитра і Сашка, наскільки я зрозуміла, телефонів немає. Їм 10 і 9 років, відповідно.
1: Як же вони ненавидять того, в кого є телефон?
2: Та ну перестань, чого вони ненавидять?
1: Ну, тому що тільки з його дозволу ці постійно, типу, дай, це, знаєш, в тебе є друг, а там, в 90-ті, да, друг, в якого є приставка, а в тебе нема. І ти, окей, можеш посидіти, подивитися, як я граю.
2: А так ти за мене уроки зробиш, так?
1: Да-да-да.
2: Так от, Гриша Решетник каже, що треба виховувати в дисципліні дітей, це абсолютно нормальна історія. До речі, планшети є, але дають тільки на вихідних їх.
1: Тільки на вихідних,
2: ну, от. І ще важливо, що в родині Решетників, наголошує Гришенька, не використовують нецензурну лексику і спілкуються винятково українською мовою. Вечеряють разом, обговорюють, як пройшов день. У мене б точно зі сварками це все було обговорення, як пройшов день.
1: Слухай, ну це будь-якій родині. Мені просто цікаво, точніше, я розумію, чому ті без телефонів.
2: Чого?
1: Колись, ну, от у мене як у малого, безкінечно батьківський контроль, він не працює, він там знає і пароль.
2: Він постійно піддивляється.
1: Піддивляється пароль, знає і там може на телевізорі включити YouTube і дивитися це годинами.
2: От сьогодні вранці таке було.
1: Да, я сварив його. І іноді, ну, я перепрошую, навіть і матючок, який, коли я сварю дитину, може пробігти.
2: Угу.
1: От, може і тут так було, пробіг матючок, телефони було останні попередження, що досить сидіти в телефонах, забрали телефони і тепер все нормально, можна і не сваритися нецензурною лексикою. Ну, я по собі рівняю. Я кажу, припускаю, що так.
2: Андрюша, бо ж може бути зовсім інша історія.
1: Яка?
2: Знаєш, так, от вони потім збираються родиною. Ну, малих зрозуміло. Угу. Гриша з Христиною кажуть, уявляєш, як ми всіх от,
1: да,
2: повірили в інтерв'ю,
1: да,
2: які
1: да,
2: вони...
1: Да. Журналістів, да, ми взули. Отак,
2: да.
1: Можна і матюкнутися тепер. Віддай, да, віддай дітям телефони. Ну, може і так. Гриші і родині привіт.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: бачиш?
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
8: МРТ, КТ, рентген. Без черг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Хмельницькому. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки детонації боєприпасів на військовому полігоні. Підрозділи ДСНС, піротехніки та водолази за допомогою дронів і роботизованих комплексів обстежують прилеглі ліси, водойми та житлову забудову на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі виявлені боєприпаси та інші небезпечні предмети вилучають та будуть знешкоджувати. Тепер про пальне. Найбільші мережі АЗС знову оновили цифри на стелах, додав у ціні дизель. Викласти за літр доведеться від 90 до 95 гривень. А от вартість 95-го бензину і автогазу – без змін. Далі про сервіси. Військово-обліковий документ краще мати у PDF-форматі. Користувачі повідомляють про збій у додатку «Резерв Плюс». У Міноборони пояснюють – нічого надзвичайного, причина – велике навантаження. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Австрія допомагає нашим регіонам підготуватися до зими. Київщина, Чернігівщина та Буковина отримали обладнання. Це силові трансформатори та дизельний генератор. Відвантажили усе зі складів екстреної допомоги Міненерго, які і наповнюють партнери. Далі про освіту. Основний етап вступної кампанії до вишів завершився. На бакалаврат і медичну магістратуру подали рекордні понад мільйон заяв. А це найбільші цифри за останні 5 років. Тепер вступникам головне не пропустити рекомендації до зарахування. Їх мають оприлюднити до 6 серпня. А підтвердити саме місце потрібно до 11-го. І наостанок. Україна посіла 6-е місце на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Змагання завершилися в Італії. У доробку України – 1 золота, 2 срібні та 1 бронзова нагороди. Переможцем медального заліку стала Румунія, яка здобула 6 золотих медалей. Найбільшу кількість нагород виборола Німеччина – 12. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ. Атлантис.

твого ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
8: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картка Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,87%. Можливість справдування за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух,
14: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
15: Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
17: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
18: Heart over my... Yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
19: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
20: Ти мене вибач, що не став дорогою.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2046.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на метро.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу поживлення. У Запоріжжі понад 45 тисяч абонентів були знеструмлені внаслідок російської атаки. Ворожий дрон пошкодив лінію електропередач. Частина абонентів уже заживлена, нині без струму 23 тисячі споживачів. Також є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Тепер про наслідки спеки. У столиці запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборона на в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Далі про допомогу. 70 українських рятувальників прибули у Францію для боротьби з масштабною лісовою пожежею. Зведений загін працюватиме у департаменті Жеронда, де вогонь охопив понад 40 тисяч гектарів. Фахівці вже провели розвідку території. Українська команда – найбільша серед міжнародних підрозділів, залучених до ліквідації пожежі. СБУ затримала мобілізованого військовослужбовця, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби. Він збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони, передислокацію військових і передав ворогу координати своєї частини. Також його підозрюють у коригуванні ударів по об'єктах АЗС на Полтавщині. Затриманому загрожує довічне ув'язнення. І наостанок, найтитулованіша дзюдоїстка України Дар'я Білодід відновила тренування у складі національної збірної. Востаннє ми вболівали за нашу зірку 2 роки тому на Олімпіаді у Парижі. Але зі спорту Дар'я не пішла, навпаки, розпочала ще й футбольну кар'єру. Торік у квітні дебютувала за металіст 1925 у чемпіонаті України. Тоді вийшла на заміну. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
1: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
2: О, це іде.
1: А не у роті. Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Visa та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
1: Реклама.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM.
12: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: 204-40-40.
9: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик в соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон, або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
2: Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповні літо солодким позитивом. Смачно неймовірно, повір, ну як завжди дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: Обирай і куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія FM». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
4: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на «Мелодія FM».
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
10: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні росіяни FPV-дроном атакували екіпаж поліції, який намагався евакуювати цивільних із Федорівки на Харківщині. Звідти до лінії бойового зіткнення трохи більше 12 кілометрів. На щастя, дрон помітили завчасно, тож обійшлося без втрат. До слова, учора з лінії фронту на Донеччині евакуювали 605 людей, зокрема 30 дітей. Людей вкотре закликають виїжджати у більш безпечні місця. Далі про звитягу наших воїнів. Українські розвідники вразили два російські радіолокаційні об'єкти у Криму. Для операції використали новітні морські платформи «Магура», оснащені FPV-дронами. Це перший випадок, коли такі морські дрони застосували для удару по наземних цілях окупантів. Тепер про фінанси. До бюджету в липні надійшли рекордні за час війни 78 мільярдів гривень митних платежів. Загалом від початку року надходження сягнули майже 500 мільярдів гривень, попри втрати виробничих потужностей і складнощі з морськими перевезеннями. Далі про освіту. В Україні завершився прийом заяв до фахових коледжів для вступників на основі НМТ після 11 класу та профтехів. Тепер на абітурієнтів чекає етап співбесід та творчих конкурсів, які триватимуть до 7 серпня. Рейтингові списки рекомендованих на бюджет оприлюднять до 12 години 10 серпня. Після отримання рекомендацій вступники мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті. І наостанок про смакоту. На Херсонщині у розпалі сезон збору баштанних. Аграрії області вже зібрали перші 3000 тонн знаменитих херсонських кавунів. За даними обласної військової адміністрації, під цю культуру виділили 1000 гектарів полів. Загалом цьогоріч планують зібрати 25 тисяч тонн врожаю. Смугастики вже можна купити в усіх куточках України. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер Горілка. Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер Горілка Хлібний дар. Хлібний дар.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: те.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Black Roger.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: У Нью-Йорку за аукціону продадуть скульптуру із 18-каратного золота у вигляді унітаза. Її створив італійський художник Мауріціо Кателан.
5: Був один мужик у нас в Україні тут, який був готовий купити її. А ти знаєш, Остахов, якщо світло в туалеті вимикається зі звуком це означає, що в туалеті хтось є.
4: Ну, правильно, да. У нас вдома так, у нас цих щекол нема. Якщо горить світло, значить хтось є.
5: Крючочок, гачечок, зроби.
4: Та треба буде. А ти знаєш, що сказав заклопотаний професор, коли випадково зайшов в жіночий туалет?
5: Що?
4: Сидіть, сидіть.
5: Дівчата.
2: Вмикайте зранку у вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова.
7: І Андрій Астахов.
2: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2016 року.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. Феміност менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: OTP Bank реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: Хек дикого вилову свіжозаморожений лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро. Добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
10: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
12: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Хмельниччині. Четвертий день триває ліквідація наслідків вибухів на полігоні. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують обстежувати територію полігону та прилеглі до нього ділянки. Фахівці шукають вибухонебезпечні предмети. До робіт залучені водолази, сапери, кінологи, фахівці сил безпілотних систем і наземні роботизовані комплекси. До слова, внаслідок надзвичайної події поранення отримали троє військовослужбовців, ще з п'ятьма військовими наразі немає зв'язку. Далі про зміни у державному керівництві. Президент Володимир Зеленський призначить голову РНБО Рустема Умєрова на посаду голови служби зовнішньої розвідки. Він і надалі координуватиме низку ключових напрямків, зокрема співпрацю зі США та іншими партнерами, питання оборони, дипломатії, переговорний процес щодо завершення війни, а також напрямок дронів. Водночас на його місце перейде колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Далі про комуналку. В українців побільшало боргів. За півроку відкрили понад 108 тисяч нових справ. Загалом у реєстрі налічується майже 830 тисяч боргів за комірне. Найбільше нових проваджень зафіксували на Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Найчастіше українці накопичують борги за теплопостачання, водопостачання, житлове обслуговування, газ та електроенергію. Тепер про зручні сервіси. Батьки у Дії вже можуть протестувати низку послуг. Оформити виплати у зв'язку з вагітністю та пологами, до року дитини та е-ясла. Випробування потрібні для того, щоб поліпшити сервіс, а коли удосконалять, запустять для всіх. І наостанок. Ракета Ілона Маска вріжеться в місяць 5 серпня. Відпрацьований ступінь летітиме зі швидкістю майже 9 тисяч кілометрів за годину. За розрахунками вчених, удар підніме гігантську хмару пилу, яку за сприятливих умов можна буде побачити із Землі за допомогою телескопа.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Ліки.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, тебе буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
1: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
0: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
2: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
1: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс.Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».

0: хочеш?
1: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
2: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
1: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
3: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Вона

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Посилиться вже прийдешньої середи. Синоптики прогнозують, що розігріється до 38 градусів. Вони радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Найспекотнішими днями стануть четверта п'ятниця. У деяких регіонах можливі тропічні ночі, коли температура не опускатиметься нижче 20 градусів. Відчутне послаблення спеки у більшості областей прогнозують після 9 серпня. Водночас південь ще залишатиметься у зоні високих температур. Далі про ворожий терор. Російські загарбники вдарили по Дніпропетровщині. У Криворізькому районі влучили по АЗС. Три людини загинули. На Одещині окупанти атакували транспортну інфраструктуру. Є пошкодження. 10 людей дістали поранення. Тепер про призначення. Раду нацбезпеки та оборони офіційно очолив екс-міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас вже колишнього секретаря РНБО Рустема Умєрова призначили керувати службою зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в офіційних указах президента. Далі про академічну доброчесність. Відрахувати чи звільнити відтепер можуть за плагіат. Чинності набув закон. Він тлумачить термінологію, визначає, хто такий автор, що таке академічна доброчесність і навчальна робота. А ще вказує на покарання за калькування робіт, зокрема і на олімпіадах, турнірах та конкурсах. Серед них і виховні заходи із залученням батьків. І наостанок, польський плавець Бартоломей Кубковський став першою людиною, яка переплила Балтійське море від Швеції до Польщі, не вийшовши з води. Це він зробив за 55 годин і з п'ятої спроби. Протягом запливу чоловіка супроводжували судна, які забезпечували його харчуванням, медичним наглядом та допомагали орієнтуватися. Але правила запливу забороняли Кубковському торкатися суден, підійматися на них та спати.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Очі піп.

0: банк-реклама.
1: Чому клієнти обирають OTP банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP банк.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Рекордна кількість за останній час до тузлівських лиманів нашого заповідника на Одещині повернулися близько 500 рожевих фламінго. Птахи знову готуються до гніздування.
5: До речі, факт від орнітологів. Якщо вам в голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо.
4: Не треба її сварити, правда? І ще один цікавий факт на десерт. Зозулі, чому вони не в'ють гнізда? Ну, всім відомо, що вони не в'ють гнізда.
5: Нема
4: зозулі.
5: Вони, да.
4: Немає сенсу, тому що життя в годиннику приносить набагато більше комфорту.
5: Ну, да.
4: Вдома, в квартирі, ку-ку раз на годину,
5: да,
4: і все. Далі кушаю бутербродик.
2: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
2: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду своїм.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: хотімо.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя. Ворог вдарив безпілотниками по селу Значкове. Постраждали 4 чоловіків. Також у ДСНС повідомили, що у Запорізькому районі під ворожий вогонь потрапили сапери. 2 рятувальників травмовані. Далі про підтримку. Військовозобов'язані з відстрочкою зможуть переоформити її на іншу із законних підстав, не втрачаючи чинну бронь на час розгляду справи. Заяву розглядатимуть до 7 робочих днів, а у разі додаткових перевірок – до 15. Якщо нову відстрочку підтвердять, попередню скасують лише після внесення даних до реєстру оберіг. Якщо відмовлять, стара відстрочка залишиться чинною до завершення її строку. Тепер про підготовку до нового навчального року. На ринках і у магазинах активно починається передшкільний сезон. Найдорожчою покупкою традиційно є рюкзак. Коштує від 500 гривень, якісніший обійдеться у 1500. Зошити коштують від 10 гривень, канцелярія орієнтовно 700. Батьки першокласників можуть заощадити і оформити у Дії пакунок школяра. Далі про наслідки спеки. У Румунії підірвали скелю у Дунаї, щоб спрямувати більше води до єдиної в країні атомної станції у місті Чорноводе. Через обміління річки один з реакторів АЕС довелося вимкнути, оскільки їх охолоджують водами Дунаю. У Румунії від п'ятниці оголошено надзвичайний стан, а уряд сподівається на постачання дефіцитної енергії від сусідів, зокрема України. У сусідній Угорщині ситуація ще критичніша. Очікують на повне вимкнення АЕС ПАКШ. І наостанок, її шукали 240 років. В Одесі знайшли одну з веж Хаджибейського замку. Тож тепер археологи точно знають розташування і розміри оборонної споруди. А натрапили під час розкопок просто у центрі міста. Хаджибейська фортеця стояла на місці сучасної Одеси.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів, температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та окрему малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка
2: їсти, і огірок.
3: Їсти,
2: у міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: життя.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: У Києві в одному із парків поставили таблички «Обережно жаби». Вони там, їх дуже багато, щоб не наїхали, не наступили. Ну, угу. Така історія.
5: Такі таблички треба встановлювати в дорогущих магазинах примірочних. «Обережно жаби».
4: Да, це точно.
5: Угу. Ти знаєш, Андрюша, що найстрашніша у світі тварина – це насправді жаба.
4: Чому?
5: Найстрашніша у світі тварина – жаба, тому що вона передушила як мінімум половину населення земної кулі.
4: Так, це точно. До речі, а ти знаєш, яку фразу першими сказали жаби, там, лягушки, а потім люди підхопили?
5: Яка?
4: Побачити Париж та вмерти.
5: Ну, Андрій! Ну, на що ти про жабячі лапки зараз в соусі? Такі кисло-солоденькі.
4: Раз захотілося, да, Люся? Я бачу ти, отак от.
2: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливу. Феміност менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі сталію, покритих шоколадною глазур'ю, і пірнаю у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй ти, друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт засоби Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийом обладунку 200 мг, РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM. Ой.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники атакували Дніпро дронами, пошкоджено склади з продуктами, житлові будинки, один із шахедів пробив дах приватного будинку. Запоріжжя, російські війська атакували керованими авіабомбами, пошкоджено житлові будинки, внаслідок удару загинула жінка. Далі попередження від рятувальників. На Рівненщині через займання стерні згоріла господарська будівля. Надзвичайники оперативно локалізували і ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення полум'я. У ДСНС закликають не спалювати суху рослинність і стерню, особливо у спекотну та вітряну погоду. Тепер про стягнення. Урядовий проєкт закону про оподаткування імпортних посилок до 150 євро внесли до Верховної Ради. Документ прибирає пільгу, яка існує нині. На цьому, за даними медіа, наполягає МВФ та ЄС в обмін на нові транші допомоги. А ось щодо приватних безоплатних подарунків до 45 євро, їх податками не обкладатимуть. Діяти документ почне не раніше прийдешнього року. Далі про освіту. У Польщі з 1 вересня заборонять смартфони у початкових школах і дитсадках. Учні не зможуть користуватися телефонами на території закладів, зокрема і під час перерв. Винятки зробили лише для навчання, екстрених випадків, зв'язку з батьками та дітей, яким гаджети потрібні через стан здоров'я чи особливі освітні потреби. І на сам кінець, у Бучі на Київщині за допомогою 3D-принтера збудують амбулаторію. У закладі працюватимуть два сімейні лікарі та медсестра. Проект втілюють спільно з ООН та японськими партнерами. Окрім зведення самої будівлі, поблизу відремонтують бювет та облаштують новий сквер у японському стилі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ, плюс 33.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов. Ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода.

0: вже тільки любов.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
1: Реклама.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
7: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Зовсім нещодавно десь читала, що шахраї почали маскуватись під податківців.
5: Ну, стосовно от коли в тебе просять заплатити на існуючі борги, от Люся 100% ніколи не повелася б на таких аферистів. Вона існуючі не платить. Розумієте, вона така: "Не, не пам'ятаю, бо, ну, може було, може не було".
4: А мені би взяти і допомогти, ти ж машина.
5: Ага, да,
4: я мовчу, Андрій, які ви борги не сплачуєте вдома в хаті? Угу.
5: Подружні, маєш на увазі?
4: Молодець, який ви здогадливий.
5: Я платив.
4: Я платив.
5: Я в тому місяці наперед.
4: Квитанцію на бочку.
5: Переплата.
2: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
0: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.

версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі з талією, покритий шоколадною глазур'ю, і пірнаю у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй ти, друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі – сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Солодка кара.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Посилиться уже прийдешньої середи. Синоптики прогнозують, що розігріється до 38 градусів. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Найспекотнішими днями стануть четвер та п'ятниця. У деяких регіонах можливі тропічні ночі, коли температура не опускатиметься нижче 20 градусів. Відчутне послаблення спеки у більшості областей прогнозують після 9 серпня. Водночас південь ще залишатиметься у зоні високих температур. Тепер про ворожий терор. Через російський обстріл минулої суботи у Харкові згоріли 8 мільйонів книжок. Це найбільша втрата для вітчизняних видавництв з початку Великої війни. Під удар потрапив склад. Вогонь локалізували, але досі не приборкали. На полицях складу свою продукцію зберігали 10 різних друкарень. Далі про безпеку. На Запоріжжі облаштовувати почали першу партію модульних укриттів. Зводять у південному мікрорайоні Запоріжжя. А невдовзі такі з'являться ще у двох районах. Ініціатива охопить також Вільнянськ та селище Балабине. Тепер про підтримку. Батьки першокласників можуть отримати одноразову грошову допомогу на підготовку дітей до школи. Від сьогодні стартує прийом заяв на виплату пакунка школяра. Це 5 тисяч гривень. Подати заявку можна через застосунок Дії або в найближчому ЦНАПі. Кошти виплачуватимуть на спеціальну картку для купівлі шкільного приладдя та одягу. І на сам кінець, українські нацгвардійці вперше в історії візьмуть участь у щорічному запливі через Босфор у Стамбулі. Команду представляють бійці, які після поранень на фронті та реабілітації повернулись до активного життя. Нині вони готуються подолати 6,5 кілометрів Босфору без допоміжних засобів. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та окрему малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ, плюс 33.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це йде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
2: О, це йде.
3: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Київ на зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Black Roger.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. Ну, давно не було кримінальної хроніки. У Кременчуці жінці заборонили наближатися до коханого через удар табуретом по голові.
3: Хто кого?
2: Вона його вдарила, і суд сказав, не можна наближатися. Цікавий факт. Середньостатистичній жінці за одну сварку може стати все ясно приблизно 50 разів.
3: Ясно.
2: 51-й.
3: Угу. У санаторії було мало чоловіків, тому більшість жінок поїхали додому так і не відпочивши. Ай, не-не.
2: Ви ж заради процедур їздите в санаторії.
3: Що так процедури різні бувають?
1: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі сталію, покритий шоколадною глазур'ю, і пірнаю у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй ти, друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
3: Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
7: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
6: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
7: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
9: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: На Окко. Міні-бургер.
1: О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
1: І огірок.
2: У міні-булочці.
1: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На Окко.
1: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
9: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому. І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
8: No.
9: Замовила в них доставку суші на свою адресу і пихла разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
8: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
9: Дуже смішно.
0: Вмикайте зранку «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
8: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
5: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті

Radio.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
1: Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка «Адельюекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за розпорошенням. Деталі на «Адельюекс
8: Банк.ua». OTP Банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
16: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Реклама.
18: Мелодія.
0: Мелодія FM.
19: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
21: Вівсянка шоу.
22: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
23: Така, ну добре. Ну, поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
22: Може, колись і буде, поки ні.
23: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
22: Не починай, я бачу.

0: Ти в очах хочеш мені запропонувати
1: купи слона?
0: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
2: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і просто. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
5: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
5: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
4: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
6: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This Romeo is bleeding.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
11: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. I'm a

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
5: Близнюки. Ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Слухай «Мелодія FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.
4: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірватись від землі.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Мелодія
0: FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія
0: FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: піду.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.